Ahan, jeliw ni ye tiɲɛ ye. Waliden tɛ kɛ maa den ye abada. Sogofɔ Seyiba, ale de ye nin basa da la. Da ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye. Ka dugu n'a mago ɲɛ a la. Ka sokɛw n'u tigi ɲɛ a la. Ko o si ma Sogofɔ Seyiba bɔ. A tilala o kɔfɛ ka dan fitiriŋaleya. Ala y'a ŋaniya sag'a yɛrɛ ma. K'a sigi a sensabara kɔnɔ. A y'a sɛgɛrɛ o la da a ka bulonba kɔnɔ. Kana nin yɔrɔ fɔ da ye. Ko ɲininka jitigi tɛ ɲininka. Ɲininka maatigi tɛ ɲininka Segu. Kolonden cɛ min fɛ Segu. O tɛ Segu jikɔrɔ min. Kurunden cɛ min bolo Segu. O tɛ Segu bako fɛ tulo min.

Ni yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay an chiyo ka fe mwen pet fwa. C'est comme ça.